0: fem no sina yera to mula ba feg yake yeso na en garika
1: ko ba no ba yiru ye yesomo brai yiru ko ba obo ai maru ko tia e dogo cherman kono yaru yera ku masin no bira gya to to guge ne ma se ko suno bebe mara arsuma so ko ba su ko ba yesu amini